0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Ta konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
10: Vreme. Sončno bo, vroče bo, danes jih zmerimo 25, je pa tukaj vikend in čez vikend bodo temperature končno skočile čez 30.
8: Promet.
10: Na cestah trenutno teče, kar po maslu naj tako tudi ostane, srečno in varno na vaši poti.
11: Končno pomlad.
12: Kavica in jutranji sonček.
13: Paša, ne.
12: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
10: Sonček prebuja, petkovo jutro, dobro jutro, dragi moji. Evo nas, smo na ciljni ravnini, pred nama sončen dan, vroč dan, pa še danes večer skupaj žuramo na bez žurki. En res fajn petek je pred nama, pa da ga fajn tudi začneva. Srečno potesan, ko ste za volanom. In še enkrat, dobro jutro. Tole je Cica na bestu.

Šerif Konjević, dobro jutro vsem, ki ste na poti v službo in vidite sonček, na cestah trenutno vse štima, ja, tudi na štarki. Srečno pot, če karkoli opazite, nič petena 806 806, uživajte v vožnji, uživajte v glasbi.

0: Milica Pavlović nikoli ne bo oprostila Ani Nikolić. Milica je priznala, da je že od nekdaj spoštovala delo Ane, jo spoštovala kot pevko osebo, vse do pesmi Provereno. Prav Ana Nikolić je, zdaj pravijo, da zaradi ljubosumja, objavila demo posnetek komada na YouTube in želela komad Milici dobesedno ukradeti. Bi vam spustila intervju Milice, ki govori o vsej tej situaciji, ampak besede, ki so uporabljene, ja, jaz sem to mičkar olepšala. Milica in njen komad Provereno pa ti dostavim tudi na Besta. Ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Čist prič.

0: Petek bo sončen, temperature bodo pokazale 25, vikend pa popoln zaskok v morje, plus 30 bo in treba se bo nekako hladiti.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Drugod, zaenkrat brez težav, naj tako tudi ostane. Srečno in varno na vaši poti.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, petek. Se mi zdi, da je bil ta teden mal daljši, mal se je vlekel, ampak smo na cilju, smo v petku. Nebo nasmejan, pa radio na glas enega Anca Lukasa, ti postrežem za dobro jutro.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan! Best Martimuska.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar. Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
12: Vreme.
13: Ne pozabi na sončna očala, sonček bo danes, pa sonček bo tudi čez vikend, tako da vsi, ki živite ob morju, ta vikend pa čakujte gužbo.
14: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
12: Promet.
13: Jutranji zastoj na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečna pot!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Končno pomlad.
17: Kavica
18: in jutrani sonček.
19: Paša, ne.
7: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
13: Petkova jutranja kavica ob sončku diši po enem fantastičnem začetku vikenda. Dobro jutro, želim vsem, 2 minutki sta čez 7 zjutraj. Glasba velikrat pove več kot 1000 besed, še posebej, ker skozi glasbo pevci izrazijo svoja čustva. Tako una lepa, kot una, ki malo bocknejo, bom rekla, ne? Teodora Čehverovič je na 7 komad posvetila svojemu bivšemu partnerju, košarkašu, ne Maticu, ampak enmu prej. Ma pa dama očitno zelo rada visoke fante, kljub temu, da jih sama v višino meri dobrih 1,60 m.

0: Mal da nas zmrda. 11.07. Dobro jutro, kako gre kaj na naših cestah?
1: Promet.
0: Nekaj jutranjih zastojev, te so na štarki od Krtine, na primorki od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Stojite pa tudi na štarski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Radarji zaenkrat še spijo, če bi pa karkoli dodali in opazili na vaši poti v službo. Nič 51 806 806. Srečno pot!
2: Se činilo se

0: Nataša Bekvalac trenutno uživa na dopustu na Ibici, mal plaža, morje, koktejlčki in tako nekako bova tudi midva odprla poletje čez manj kot en mesec. 18.08, Nadja sem vaša jutranja družba, nekdo, ki pa od poletja ne bo imel kaj preveč, pa je sigurno 20-letni fant, ki iz vikenda v vikend raste po arenah.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sa mnom predugo buna.
0: Jako Jozinović, on je tako kot med dvema ognjema. Na eni strani ima fene, ima pevce, ki ga spoštujejo, podpirajo, na drugi strani pa ljudi, ki jim ni všeč, da je svoje ime zgradil na največjih hitih drugih. Cilajo ga pa cilajo, ampak on cila sam arene.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
10: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ivanovića. Petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj za lojo, 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Narodna muzika.
4: Ko ga malo spijemo brez

0: vreme.
1: Sončen začetek petka, tudi vikend bo tak, temperature pa danes do 25, jutri in v nedeljo pa že 30.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan, velika izbira. Hornbach, stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Jutreni zastoji na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenjki od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in pa previdno javili ste kontrolo na Štajerski avtocesti na vozu Celje center smer Maribor. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutrani sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Minutka čez pol osmo, dobro jutro. Veste, kako pravijo, prva kavica je bila za pogum, druga pa za akcijo. Gremo kar naprej na eno mešanico hitov, mal frišnih, mal starih, pa vseh vmes. Nedeljko bajč baje tole na bestu, vredna čekanja.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Andrejana Čekić, Darko Lazić, petek je in v vikend moramo vstopiti s stilom.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Tukaj enega dela in enih obveznosti je za nami ta teden, da je treba to energijo malo stres na plesišču, da se odklopiš in vikend štartaš tako, kaj se zagre. Ej, danes žuramo v centru Ljubljane, vračamo bežurko v klub Square. Bežurke so tako, malo drugačne od teh navadnih, ponovat nimaš lih prilike, da si izbereš kakšno glasbeno željo. Pri nas je to seveda številka ena, ker hočemo, da se počutaš, da zažuraš tako, kaj se zagre. Vrtimo vse, od nostalgičnih do frišnih, v glavnem ni da ni, za vsako dušo najdemo kakšno. Za tvoje glasbene želje in za muziko seveda poskrbi naš Geco DJ. Neva bo tam, da atmosfero dvigne vse tja do stropa, da bomo skakali, plesali, pel, nideni. Ti moraš prijeti pa sam, dobre vole. Pripelj kakšnega prijatelja, štartamo ob 10, pa se vidimo zvečer v Squareu.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: To je tvoja bestvarti muska.
5: Nađemo na pola puta.
6: Prišna muska.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujše dejanja, zdaj je maksimalna 50 let.
5: Vreme. Vreme kot petek, popolno, sončno bo tudi vikend, predvsem vroč, čas pa je tudi za klime, kjer bodo temperature končno skočile do 30.
3: Promet.
5: Jutranji zastoji še vedno na Štajerki od Krtine, na Primorki od Vršnike in pa na Gorenjki od Vodic vse proti ljubljanski obvoznici. Zaradi del stojite na Štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa na Štajerki med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica pri krožišču zaradi del in pa nekaj radarskih kontrol. Radar je v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze, kontrola pa še vedno na Štajerski avtocesti na vozu Celje Center smer Maribor. Srečno pot!
6: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutranji sonček.
9: Paša, ne.
8: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, petkovo jutro, nasmejano jutro. Smo na koncu tedna, vikend nam maha. Zdaj, glede na vreme, verjetno se bo žaril, se bo kopal. Tako da na naši obali lahko ta vikend pričakujete nekaj več gneče. Mi pa nadaljujemo. Best jutro, odbila je 8. Tole pa sta dva parijantla, ki danes izdata nov album. Pustmo se presenetiti, pa uživati v eni kar legendarni. Prijeten petek želimo sem, pa radio na glas.

0: pripraví Auto zase. Auto tých na minus vis pika si.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kilogram le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Čist vriš.

0: Sončna očala in sončna krema bodo v naslednjih dneh obvezna oprema, sonce bo danes in čez vikend in temperature med 25 in 30.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji vztrajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zaradi del stojite na štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču in pa nekaj radarskih kontrol. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar je v Škatlista na Gorenjski avtocesti pri, prvi pri izhodu Kranjevshod in pa drugi pri uvozu Kranj-Zahod smer Jesenice, radar pa še v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
0: Jutranja kavica, sonček, dobri sodelavci pa alak sploh lep začnemo petek. Dobro jutro želim vsem. Zdaj leto 2026 si bomo sigurno zapomnili tudi po legendarnem uvrstitvi Bosne na svetovno prvenstvo v nogometu. Čez tri tedne že igrajo prvo tekmo, pa dejmo v znamenju nogometa, v znamenju svetovnega prvenstva in pa obdobja, k dame zgubimo moške vsak večer zaradi televizije. Enga, ki je pred mikrofonom želel svoje življenje posvetiti nogometu. Moje najmilje in Jovan Perišić.

0: ekspresno se natvorimo v avto, kot da gremo za cel teden, ne samo za vikend, hrane, pijače, ni da ni, da slučajno ne zmanjka. In tako nekako bo tudi ta vikend, ki bo končno dost vroča, da skočimo v morje. Te moram pa opozoriti, v Nemčiji se začnejo šolske počitnice, pa tudi sosedi imajo praznike, tako da bodo na naših cestah že ob naših zastojih še toliko večji zastoj. Tako da imejte dost za pit, bodite z nami, pa bo pot res minila ekspresno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
10: To je tvoja best party muzika.

0: za nas. Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, koliko je že toplo.
2: To je to.
3: Pomlad na Best FM.
2: Pa regrat v solat.

0: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Emo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7-mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi.
5: Vreme.
6: Sonce, sonce in še več sonca. To naj čaka do konca tedna. Vroče bo, švical bomo, klime bodo delale, temperature pa bodo pokazale plus 30.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti, smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji še vedno na štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Stojite tudi v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, pa na cesti Velenje Arja Vas pri Črnovi, prav tako v obe smeri. Imamo še kar nekaj radarskih kontrol. Prva je na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju. Enega imamo v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Dva radarja pa v Škatlah na Gorenjski avtocesti. Prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenicem. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot.
9: Končno pomlad.
10: Kavica in jutrani sonček.
11: Paša, ne.
10: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Hej, petek, dragi moji. Zunje sonce, energija na vrhuncu, delo na minimalcu. Končno malo občutek prame pomladi, malo tudi poletja. Zdaj ne vem, je to še danes popularno, ampak ker sem bila jaz mehna in meni mami vedno polet špricala lase z nekim sprejem, da sem bila pol še bolj blond. Vem, da je bil en trik tudi limona. Bil je to nek trend. Ne vem, je še danes, ampak še je. Evo, to je vikend, ki bomo počas vsi bolj plavi. In ker je energija na vrhuncu in je na vrhuncu tudi muska, pojači, zapoj, uživej.

0: Amar Gile, imam samo jednu želju, 12 minut čez devetom, dobar dan za volan.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji tudi na štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Stojite tudi v framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica v obe smeri pri krožišču, pa na cesti Velenje Arja Vas pri Črnovi, prav tako v obe smeri. Sonce je in sonce prinaša tudi radarske kontrole. Radar vas čaka na dolenski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Enega imamo v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju, enega imamo še v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, dva pa sta na Gorenki, prvi pri izhodu Kranj vzhod in pa drugi pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, 051 806 806. Srečno pot!

0: Napovedala je duet z Magla Bandom do konca leta, ima pa to leto Tanja kar nekaj velikih planov. Od koncerta v Zagrebu, kjer bodo gosti Dragana Mirković, Dragan Kojić Keba in še nekaj skritih, vse do poroke in pa celo dodatnega družinskega člana. Tanja Savič je bila tole v zadnji uri današnjega Bes jutra. Dejva eno ta frično zdaj. Od 4 do pola 7. Najdem z vami do konca ure, prijeten petek, pa ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: vreme.
1: Sončno tako danes kot čez vikend, tudi temperature že prijetno spomladanske, danes ja do 25, jutri in v nedeljo pa do 30, tako da, če boste na prostem, čas je za sončno kremo.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever, pred oviro je zastoj in že zastoj iz smeri Avstrije. Zastoj tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Velenje Arja Mas pri Črnovi v obe smeri, pa na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah prav tako v obe smeri. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je na Dolenski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Brala sem en članek, kjer je en mladenič dvakrat padel v lavno vožnjo in kljub pregovoru v tretje gre rado, raj na mest sebe poslovno izpit brata dvojčka. Dobar dan na bestu, tudi pri nas se je enkrat to že zgodil, menjava dvojčkov, kaj je na enem koncertu na mest Saše Matiča, pa je pel Dejan Matič in še dan danes ne vemo, za kjer koncert gre. Bo pa ravno danes Saša nastopil tudi v Mariboru, neki kart je še na voljo, za ogrevanje pa Saša tudi na bestu.

0: stoj, ki na meni sto. Ej, če se dam mal, zažuramo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Petek je, veš kaj to pomeni. Gremo na glavo, nova bežurka in to vračamo v klub Square v samem centru Ljubljane. Zdaj nazadnje je bilo tako polno, da ljudje sam še na stropu niso bili, tako da ne preveč zamujati, štartamo ob 10. zvečer. So pa bežurke malo drugačne od teh navadnih, ki jih doživiš v klubu. Ponovat nimaš toliko prilike, da si izbereš kakšno glasbeno željo. Pri nas Geco DJ poskrbi za vse glasbene želje. Nema poskrbi za fantastično atmosfero, ti pa sam za dobro volo, za prijatelje, za vse veš, pijačo, ples, petje in ostalo. Pri dobre vole, lepo se zrihti, kaj pa veš, mogoče spoznaš kakšno simpatijo. Pa kukar sem že rekla, ne zamujaj, štartamo ob 10, pa se vidimo dan zvečer v Square-u.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva. Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
7: Muska.
8: Muska.
7: Muska.
9: Best FM.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav si.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
8: Oh.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
2: Vreme.
1: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, pred oviro pa je že zastoj iz smeri Avstrije. Zastoji na Štajerski avtocesti so še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa zaradi del prav tako na cesti Velenje Arjava pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: radom na bestu.
1: Ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental. U tvoje družbo prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. To vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio. Intrio!
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto, v Merkurju.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Vreme.
1: Petek bo sončen z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu. Toplo bo pričakujemo od 23 do 25 stopinj, na Goriškem še dve več. Lepo in toplo vreme pa bo ustrajalo še cel vikend in v ponedeljek.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu. Kešengasse 50.
1: Promet. Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentil in Maribor Sever, pred oviro pa je že zastoj iz smeri Avstrije. Zastoji na Štajerski avtocesti so še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa zaradi del prav tako na cesti Velenje Arjavas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot.
4: Prihaja 4 ure same muske od 10 do

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Odpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še 2 glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanje kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot je ob odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica. Tu bodo med drugim tobogani, plezalne mreže in družinski kino. Novi hotel bo ob polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
4: Vreme.
5: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
4: Promet.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil in od Šentilja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji zaradi del še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Ravskem domu. Krščanski prazniki v tujini pomenijo več pločevine na naših cestah ta vikend in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz Avstrije proti Hrvaški. Srečno pot!
6: Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. 2 kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.
4: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji zaradi del še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Ravskem domu. Hrščanski prazniki v tujini pomenijo več pločevine na naših cestah ta vikend in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz Avstrije proti Hrvaški. Srečno pot!
0: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: To je moja estrična muzika.

0: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Žar nas povezuje.
5: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez 10 začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popovdne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto na to postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
3: Vreme.
4: Petek bo sprva še jasen, popovdne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popovdne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja v smeri Maribora, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, pa Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
3: Od 10.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Gremo letos na zmago.
2: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
1: Zmagajte z nami.
2: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Denar ni problem.
8: Ka pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
11: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
12: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Muzika.

0: vreme. Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja v smeri Maribora, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Palesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
2: Nič drugega kot sam.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan! Puska!

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
0: Vreme.
1: Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
2: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Na primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Страшна музика.
1: Vreme. Petek bo sprva še jasen, popoldne pa bo predvsem na vzhodu nekaj zmerne oblačnosti. Toplo popoldne bo s 23 do 25 stopinjami, na Goriškem pri 27. Več ali manj enako vreme nas čaka cel vikend, ko bi lahko dosegli prvo letošnjo 30-ico.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici proti Celju, pa na Ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Na Primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni in še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa še na cestah Velenje Arja Vas pri Črnovi v obe smeri in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Srečno pot!
3: Nič drugega kot sama.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na aliveš.si.

Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tud mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.
7: Od

0: Pijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
3: Vreme. Danes načeloma jasno, mogoče kje kakšen oblak, ampak velik sonca. Fantastičen petek je pred nama, 25 stopinj bo.
1: Promet.
3: Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno in počasi. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil od Šentilja proti Mariboru, tudi pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Stoji Primorska avtocesta smer Ljubljana od Razdrtega proti Postojni, pa Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžala. V tem trenutku tudi Ljubljanska južna obvoznica od Brda in Viča proti Kozarja. Ta zastoj pa se nadaljuje naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in pa imava ga tudi pred Postojno. V tem trenutku še en radar v Mateni vasi pri Postojni. Srečno pot vsem!
4: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
5: Pomlad.
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
7: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
3: Končno pomlad in pa končno petek. No, danes naju pa čist popolnoma nič ne vstav. Velik smeha, velik dobre volje in pa sama pozitiva. In obljubam ti, da bo sproščeno in vroče. Vročem že v tem trenutku. Nataša Bekvalac prihajam, tvoje best popodne tole, dobar dan.

0: Buba Koreli in Top Polska na Bestu 12-ih mama čez drugo, petek je, wopa! In danes, ja danes se gremo pa zares, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji!
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva!
0: Ja, danes od 10. ure zvečer naprej v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Zdaj, jaz vem, ne, da se velikrat človek vpraša, ma, zakaj bi sploh šel na Best žurko?
3: Zakaj si se odločil jih na Best žurko pridati?
4: Pa ker se mi pije.
5: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
6: Hvala Best FM za najboljše Best žurke.
7: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
0: Zato, ker se imamo the best, ker spoznamo veliko novih ljudi, skup pojemo in se veselimo, pa s kakšnim tudi nazdravimo, ne? Večer brez krvi, večer dobre atmosfere, Geco DJ vrti najboljše best hite, jaz pa delam, kar delam najboljš, mal se deram, ampak večino cajta skupaj s tabo pojem in se veselim. Dan zvečer po 10 v klubu Square. In pazi, tega le bomo poslušali kaj za dušo in za srce. Davor Badrov, ustaj sine, gremo vsi skupaj.

Fantastična Donna Ares, to mi nije trebalo. Ej, a 10 minut manjka do pol tretje, Guli se nam je javo na nič 5 1 806 806. Prav da vreme je top, vse je top in da pozdravlja vse vas, ki ste v tem trenutku priklopljeni na best frekvence. Lep vikend prav, Guli. No, še pred vikendom pa ti jaz predvsem želim lep petek in ker te rada kdaj presenetamo, naj tudi tebe, Guli, Rade Lackovič in pa Čarobna ženo. Tvoje best popodne tole, pojači radio in gremo.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res.
2: Te porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
5: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Gorica. Petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go!
1: Karte so na entrijo.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Чист Кришна.
1: Артивоска!
2: Време.
3: Dan sonce, za vikend sonce, poklopil se vse tako, kot se mora in še 25 stopin mava.
2: Promet.
3: Promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Trenutno pa zastoji na Štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru, tudi pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Stoji Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda in Viča proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stoji v na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Dom Žalam in pa danes do 6. ure popoldne bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora tudi jutri v soboto, torej 23. maja med 6. uro zjutraj in 5. uro popoldne. Srečno pot!
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Pomlad.
4: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
4: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
3: Opalam, bez popovdne se je šele začelo, ampak midva se ogrevava za petek in za današnji večer. In jaz mislim, da tudi Dragana tle veliko prinese, ne? Kontinentu tvoje všesa v tem trenutku. Dobar dan.

Bukmo, pa Bojašim, pa Breskvica, Koraci u noći. In pa, ja sam Niva, s tabom, 19 do 3. Ej, drgač, a si moraš misliti da je tale stara že 19 let?

0: Pa kada je od včeraj. Ampak se veš, za vsako lepo stvar so potrebni samo mehni impulzi. V našem primeru je best muska. Skupaj v best popodnevu Seko Aleksič, kamar hodet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: i narodna muzika. To je Best.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilčeh in Petelini.
7: Odkud?

0: Mă uhribe, proiect pivovarne Lașco.
1: Cupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvet je 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvet je pikasi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna cvička, ena največjih vinskih prireditev pri nas. Ob petih popovdne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo Novo mesto okronali še 27. cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
6: Vreme.
7: Sončno, veselo in toplo, takšno bo najno popoldne in pa 25 stopinj bo.
8: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
9: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
8: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Promet.
7: Tri prometne nesreče, promet je oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, pa na Ptuju na krožišču pri Supermestu, pa tudi v Ljubljani na Šmartinski, pri Kolinski, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Okvaro vozila imava na dolenski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Stojiva pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodnji od Broda proti Brezovici in pa predor Šentvid občasno zapirajo. Tudi na južni od centra proti Brezovici pa od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski in na vzhodni med Bizovikom in Strmcem proti Golovcu. Primorska avtocesta stoji med Kozarjem in Vrtnikov proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji, tudi naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane, pa pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani pa tudi od Zadobrove proti Domžala. Srečno pot vsem!
4: 051-806-806.
10: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
10: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
11: Ne vem, kaj Stepaneva.
7: Dve minuti čez tretjo v petkovem popodnevu. Ja, ura je tuk, da so šefi najbrž že doma. Tudi njih pozdravljamo, ne? Ker tudi njim v resnici ni lahko v naši družbi celih 8 ur na dan. No, je pa to čas, ki lahko malo bolj zadihamo in se sprostimo. Tako da ajde, dejmo. Sledeča pesma na Bestu je sledeča. Dejan Matič, dobar dan.

0: Nikola Rokvić, koliko sam Musana poljubio. 12.63 in pa tale simpatičen klic na 051 806 806.
1: Oj, laži, ja šule pri telefonu, zdaj sem poslušal skoraj pol ure, koliko so posod zastoji. Mogoče bolj, da poveste po radiju, kje niso zastoji, pa se bomo tja preusmerili, ali pa kje ta zmena. V glavnem, ja, lep vikend, da sem skupaj, ko prijete domov.
0: Šule, kralju, ne, sam sebe malo nasmeju. Ej, ampak imaš prav, ne, stoji vse posod in pravijo, da bo, ker imajo v Avstriji krščanski praznik in to pomeni več pločevine na naših cestah, pa več gužve na počivali na bencinskih, predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Ampak veš kaj, ne? Rešitev je na dlani. Spustiva šipe, pojačava radio, Trezan Sinan Sakić ti dela družbo. Dobar dan na bestu.

Ja, ma tudi do gole kože lahko danes. Ej, če sem imela vsak dan v glavi radim vsaki dan, pa sam na šiht, pa domov, pa šiht, pa domov, je petek čas za metek, za odklop in pa seveda za dobro družbo.

0: Zdaj, Jurovič, in pa nuči, glih po pauzi, da vzameš neki za hidracijo ali pa neki za prigrizant. Tvoje best popovdne, dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
1: akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je tvoja best party muzika.
5: Nađemo na pola puta.
4: Prešna muzika.

0: vreme.
1: Ja, noč kaj ni za komplicira danes, ne? Pomladno in pa lepo in pa 25 stopin bo.
0: Promet.
1: Promet je uveren na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam v pokritem vkopu Strmec, zastoje vse do razcepa Zadobrova in pa promet je še vedno uveren na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Je tako, kaj Šule prej rekel, danes stoji veliko stvari. Praktično stoji vse, tako da boljš, da ti povem, kje niso zastoji, tega ti pa ne znam povedati v resnici. Še en radar v tem trenutku na Laurici pri baru Cavallino. Srečno.
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. V družbi in v gužvi.
4: Nevenka Stepa Neva.
1: Na naših cestah dan se vroče in pa malo dolgočasno, pa če te še ne, pol te najbrž bo bolela noga od konstantnega bremzanja in stiskanja sklopke. Tako da nič 5-1-806-806, predlagaj mi svoj komad za gužvo, pa se veš, petak je, ne, vse je mogoče. Stojke bi rekel šali broj, tako da kar pogumno, nič 5-1-806-806. Dobar dan na Bestu.
5: Stole, daj bre neki hit. Da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
6: Može. Bredno radi.

0: Ilman Sinanović, Sloba Radanović, dno moje. 18 minut do četvrte, Niva sam s tabo na bestu.
1: Stej pri Kaja.
2: Dobro zabavao me dvožnje v auto.
1: Tvoj komad za ugužvo.
0: Alma, živjo, povej mi, kako si ti danas?
3: Super sam, u redu. Evo, z mami uživava na vrtu.
0: Aha, a sadita ja. Kaj, ali rihtata kaj delata?
3: Tako, sadiva.
0: A res, kava bo na vrtu? Hm?
3: Od krompirja do paradajza, do kumare, vsega po bazbo.
0: Top, ker domača zelenjava je najboljša zelenjava.
3: Tako, res je.
0: Ti bi en komad, sicer nisi dober, si v gužvi med plevelom in na vrtu in med vsemi zadevami, ki jih trenutno sadiš, ampak ti bi en komad za nekoga danes.
3: Tako, jaz bi pa danes za mojo sestro, ker se glikar odpravlja na morje, pa njega prijatla in sta v gužvi in sojita, in tako da bi jim en komad zaželela od Harija Mataharija. Dođemo na more, ker se gre se glih na morje napada, pa da jih malo spravam v boljšo volo, ker stojita že 2 ure pa je na avtocesti.
0: A ja, tako, ne bomo delali, bomo šli na morje.
3: Tako.
0: Odlično, z največjim veseljem. Alma, hvala lepa, bomo zrihtali.
3: Hvala, pa si, čao.
0: Ja, takole, ne, Almina sestra in njen prijatel že 2 ure v zastoju, tale za spodbudo, Harima Tahari, na more, dođite, uživajte.

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
0: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
9: Vreme.
10: Danes sončno, temperature bodo šle do 25 stopinj, sicer pa vikend tudi sončen in pa lep in jutr bomo imeli 28 stopinj. In dragi moji, tole pa že kliče po enem ta pravem žaru.
11: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
12: Promet.
10: Ja, sporočili ste, da se je zgodila prometna nesreča na Podotiški cesti v Ljubljani. Tam je promet overan, sicer pa tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Pa prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt proti Malencem v pokritem kampu Strmec. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa zastoje do razcepa Zadobrova. Promet je overan tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stoji celotna ljubljanska obvoznica, tudi štajerska avtocesta od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru, pa pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, pa tudi v obe smeri med Domžalami in Ljubljano. Stoji pa v tem trenutku tudi primorska avtocesta v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Pa dva radarja imamo v tem trenutku, v Grčarevcu in pa en je v Radečah v coni 60 km na uro v smeri Zidanega mostu. Srečno!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Pomlad.
15: Na Best FM.
16: Končno pomlad.
14: To je Best pomlad.
16: In.
14: Nevenka Stefan Deva.
10: Dve minuti, češ četrto, tvoj best popoldne tole. Ja, pri nas na bestu se za vsanjega najde nekaj, ne? Za vse tiste, ki imate radi bolj nostalgične ritme. Za vse mlade in vse nas, ki smo mladi po duši. Torej, danes skupaj preživljava petkovo popoldne in skrbiva za dobro voljo in vzdušje, pa evo ga, no, en tek najn. Džala brat, Buba Koreli v tvojem šesa v tem trenutku. Ja, pa dober dan, no?

0: da sam Thriller i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na bestu. Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji Best FM.

Naš prijatelj Trila in pa Trio Mandili, moja Lelo. 12 minut čez četrto na bestu. Dobar dan vsem. Ja, Mera mi je malo popihala na dušo danes, piše na nič 51 806 806 in prav takole. Pozdravljeni vsem, prav lepo pozdravljam iz Celja, super ste, najrajši poslušam Nevu, ki ima smisel za humor in je naj. Ja, Mera. Hvala lepa za tole, ne? Mislim, jaz ne mislim, da sem smešna, mislim tudi, da se ljudje ne bi strinjali s tem, ker če bi bila smešna Mera, mogoče bi imela drugačno kariero, kukor to, da bi delala na radiju. Ampak lej, sej, kdaj pa tudi kaj rata, ne? Meri bi dan polepšala ena Lejla in petek je, preden nadaljujemo do konca, dam ti enega princa. Ni tako lepo, romantično, zbudi različna čustva, fantastično, dej vas za spet skupaj z njim, no? Na glas.

Dara Bobamara, prav pali mali. Ja, 11 minut manjka do pol pete. Dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Tudi Maji pošiljam pozdrave v tem trenutku. Prav, da je v zastoju, ampak v družbi brez popodneva. Ja, veliko rešitev imamo danes na pladnu, ne?

0: mojim venama in pa Mile Kitić, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Relax.
12: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
13: Kaj?
12: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
14: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Vreme. Sonce danes, sonce jutar, sonce cel vikend, bomba. Danes bo 25 stopinj, ampak jutar se pa že počas premaknemo blizu 30-ke.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico Sever. Pa promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. In pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas proti Malencam v pokritem vkopu Strmec. Zastoj je do razcepa Zadobrova. Stoji celotna ljubljanska obvoznica, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in v obe smeri med Domžalami in Ljubljano, pa stoji tudi Primorska avtocesta v obe smeri med Razdrtim in Postojno. V tem trenutku še dva radarja. Enega imava v Grčarevcu in pa drugega v Radečah v coni 60 km na uro v smeri Zidanega mostu. Srečno pot!
3: Pomlad.
1: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
4: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
0: Minuta čez pol peto, dober dan v tvojem ves popodnevu, še en SMS je preletel na nič 51 806 806 in to z moje domače dolenske. Rok piše in prav živjo, trenutno sem v traktorju in kosim parcele, pa nabijam Best FM. Brez tega ne bi šlo, ker povzdigne vzdušje na tem vročem soncu in mi zelo polepšate dan. Mel bi eno musko, da mi čas hitrej mine. In pa hvala Best ekipa, najboljši ste samo še tako naprej. Rok, najlepša hvala tebi, lepe pozdrave nazaj na Dolensko. V traktorju praviš, o? Traktor sem vozila enkrat v življenju, ko sem bila majčka, ampak se več ne spomnim, tako da jaz mislim, da si moram neki en traktor zrihtati, da vidim, kako to gre. Zihar je ful zabavno. Sicer pa upam, da ti delo čim prej mine v družbi dobre muske. Grše in pa Mija čez Sante, gremo.
1: Čist, frišen komad na bestu.
5: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spo ime ne...
6: Kao Grgo Grše.
7: Oči tvoj kosante, no čisto voli skante, šta bi sa mnom ne znam.
1: Tole je frišen duo na bestu.

Margile in Apokalipsa, 18 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu, ja, kar neka apokalipsa je danes na naših cestah, ampak strpno in počasi, seveda z enim velikim nasmehom. Tilen se nam je javil na 051-806-806, prav da se ravno kar vozi z vleko proti Mariboru in da mu družbo dela best.

0: Ja, Tilen, resnično upam, da ti voziš vleko, ne da vleka vleče tebe. No, ampak da bo pot minila, kar se da hiter in pa brez večjih posebnosti, mlađa Big Time Jovan Peršič in pa harmonika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Rokometni navdušenci. Čas je za veliki finale na NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.
5: Slovan!
1: To je tvoja.
5: Maru.

Kakšni veseli ritmi, torej mlađa, big time, Jovan Perišić, Aleksandar Olujić in pa harmonika. No, v tem trenutku z nami tudi Maki iz Maribora in tudi on ima eno sporočilo za dat v svet in prav takole. Hvala Darsu in Asfinagu, ker ste. 2 uri iz Gradca do Rač neprecenljivo. Ja, Maki. Veš, kako pravijo, da moraš cen stvari, ki jih dobiš za stoj, ne? V bistvu si zdaj dobil 2 uri dobre družbe na bestu. No, vsem upam, da boš zdaj mal sprostil svoje živčke in pa pojačal radio, ker prihaja Dino Merlin in Hotel Nacional.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vidno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po kateri bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
7: Vreme.
8: Tudi jutri bo sonce in pa 28 stopin, pa tudi nedelja bo lepa za izkoristiti, tako da bo priložnost za kakšen skok na morje, recimo, a ne?
7: Promet.
8: Je pa v tem trenutku promet še vedno oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico sever zaradi prometne nesreče. Še vedno kar nekaj zastojev, če se vrneva na štajersko avtocesto proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi Ljubljanska zahodna in pa južna obvoznica. No in pa danes do 6. ure bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del, podobna zapora tudi jutri v soboto, torej 23. maja med 6. uro zjutraj in 5. uro popovdne. Srečno pot vsem!
9: Mix and match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.
10: Končno pomlad.
11: To je to.
10: Pomlad na Best FM.
11: S tabo v družbi
10: in v gužvi.
12: Ne vem, kaj Stepan nima.
8: Ja, skupaj so v današnjem petkovem best popovdnevu sproščeno in pa veselo je, ok, malo je zastojev, ne? Aladin je napisal, da se proti Dolenski zatakne že pri Malencah, tako da tole danes bo najbrž malo trajal, ampak nič ne de, na bestu poskrbimo za vse. Imamo eno poskočno iz leta 2012 in skor smo pozabili na njo, če nas Aladin ne spomnil. Res, v resnic. Dara Bubamara in Cvija, noč za nas. Dajmo spustiti šipe in pojačati radio.
13: Tvoja

0: sama.
1: Best muzică!
2: Strișnă muzica! Party muzica! Stai!
0: Tu e best

0: Projekat In Pazis, 13.5. Dober dan na Bestu. Ja, prav je, da do večera se bojo vsi zastoji razkadili, ne? In jaz že vem, kaj bova dan zvečer.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za ugužbo.
0: No, tudi to, ne? Seveda smo za komad za ugužbo, ker še vedno imamo zastoje. Hotla sem ti reči, da danes večer greva na best žurko, še eno best žurko. Preden pa ti povem mal več o tem, pa je čas za ta komad, ki nama zdaj dvigne razpoloženje in prežene dolg čas v vseh zastojih, ki jih še vedno doživljava.

0: najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
1: Ja, no, tole, no, zadnji opomnik pred šenim Best večerom. Od 10 naprej se družimo v klubu Square v Ljubljani. Čas je za novo Best žurko in jaz res obljubam, noben ne bo

Čas je za nove prijatelje in da skupaj stvarimo nove spomine. Res bo fajn, no? Z vsako glasbeno željo lahko pocukaš za rokav, sicer pa dons na glavo in na vse glasilke, bom rekla. Klub Square, dan zvečer, od desetih naprej. Se vidimo!

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
8: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
9: Vstopnice na Entrio.
10: Entrio!
11: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
11: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
12: Relax.
13: A veš, katera pesem se mi poje? Ti moja rožica.
14: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
13: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
14: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
17: Merkur, ker je lahko še boljše.
18: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: vreme.
1: Cel vikend bo prijetno, pomladen, sončen, vesel, topu, kar hočeš, kakor ga hočeš opisati, ko ga lahko opišeš, ker bo res lep. Jutro bo celo 28 stopin.
0: Promet.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju, pred počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa v obe smeri med Domžalami in Ljubljano. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa stojita še Ljubljanska zahodna in pa južna obvoznica. In tudi tale zastoj na južni obvoznici se nadaljuje naprej na dolenjsko avtocesto do Šmarja Sap. Srečno pot vsem.
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nema.
1: Pol šestih je bila ura, dobro dan na Bestu. Ja, še vedno se boriva z današnjimi povečanimi z današnjim povečanim prometom na naših cestah, tako da se lepši izrazama, ne. Ampak skupaj dvigujeva razpoloženje in dobro voljo in v tem trenutku prihaja poskočna, samobivša Seka Aleksič.

Nedeljko Bajić Baja, čovjek bez adrese. 19 minuta 6. Neva sam ti delala družbo na bestu. Ej, a še enkrat danes večer se vidimo v klubu Square od 10. naprej. Nova best žurka, ko me čakam, se veselim. Super bo. Fantastično. No, jaz dele počas grem. V tvojo družbo prihaja Maja Tasič in pa petkov party mix. Tako da, če imaš kakšen komad za zažurat v večeru, nič 51-806-806. Zdaj za konc pa še en Jay, pa ko se s nama druži. Prelep prostank petka, še lepši vikend in slišmo se spet v ponedeljek ob istem času na istem mestu. Čau!

0: petek 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je tvoje.

0: и народна музика. Тоа е Best FM. Best FM. Новице.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. Ob tem je podaril, da je bil narejen pomemben korak k uspešnejši Sloveniji in napovedal odločno delovanje. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov.
2: Vreme. Do konca dneva bo sončno in tudi v soboto nas čaka zelo veliko sonca in visoke temperature, tako perfektne za kakšen žar obrnt. Vse do 28 stopinj bo, jaz verjamem, da na soncu tudi vse do 30.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet. Ne glede na to, da je ura že odbila 6, so zastoji na cestah kar velikih je in sicer stojite na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na Primorski avtocesti obe smeri med Razdrtim in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje ter naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice in pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter na to po Dolenjski avtocesti do Šmarja. Sap. Če obaste kar kon loga, sporočite na 051-806-806, drugače pa vam želim predvsem srečno in varno pot domov.
0: To je. Šest ob šesti. Zmajo Tasič.
2: Hello, eno minutko imamo čez šesto, končno smo dočakali naš petek in petkovo pozno popovdne. Kje ste, kaj počnete, a stojite, ali mogoče že kdo danes kakšen žar obrača in imate že kakšno hladno pijačko v rokah. Vse me zanima, začnimo s petkovim party mixom. Napišite mi, kaj se vam posluša v tem trenutku na 051-806-806. Mi pa začnimo tale petkov party mix s Seko Aleksič in legendarnim njenim komadom Crno i zlatno. Naj vam čas hiter mine, sploh če se boste.

dan, komičine, ne popravljivo v vašem 6 ob 6 party mixu. Hello, hello, Maja Tasič, preživljam z vami petkovo popovdne. 12 jih imamo čez 6 in jaz upam, da imate kakšne plane za dan zvečer, da se dobite z vašo najljubšo družbo, ampak ja, najprej je treba do doma priti, teh gužo kar ni in ni še konc, kar trajo in trajo in evo, javu se nam je tudi tila na našo tajnico, ki pravi, z vleko se vračam proti Logacu in bi rad pozdravil kolega Tadeja. Tilan, jaz upam, da bo tvoj avto čim prej nared in da čim prej prideš z vleko vse do Logaca. Tilan, evo, pozdravljam te tudi jaz iz studija in pa ena pesem, da bo ta post čim hitreje minila. Cvija in brzi.

in njegovih 100 svirača za lepše popoldne na Best FM-u. Hello, hello, Matasič, vam delam družbo, poslušate petkovo party mix, jaz upam, da uživate, vsaj tisti, ki ne stojite nekje v gužbi in ste na poti še zmeraj domov, jaz upam, da počnete nekaj, kar vam paše, mogoče kdo od vas dela v moji družbi rešuje kakšne križanke, jaz tudi iskreno to rada počnem in si zraven mal dam še glasbe za boljši vibe. Evo, pisala nam je tudi Arnela, ki pravi, lep pozdrav za The Best ekipo, majči, dej prosim pusti Bonito od Teta Irovič. Ja, dajmo slišati neki frišnega Teta Irovič in Bonita v petkovem party mixu. Kaj se vam posluša, kaj počnete, vse to na nič petena 806.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Ujemite pravo

Kitić, kilo dole, kilo gore, perfekten komad za tole poletje, ki prihaja. Torej, za vse nas nadobudne športnike, ki zdaj probamo nekaj narediti pred poletjem, dajmo sam ta komad, da nam odzvanja v glavi in vse je v redu. Maja Tašič, sem v vaši družbi, še točno 17 minute nam zmanjka do sedmih in. Javil se je tudi Nik na našo tajnico, ki pravi Maja, hej, veš, kjer ga komada že ful dolg časa nisem slišal, pa bi mi res dele pasil na tole petko v popovdne od Marka Mandiča, ram da ga dam. Kaj pa se vam posluša? Napište na 051 806 806. Kaj še dodam v današnji petkov part?

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Ujemite pravo musko. Petkov 6 ob 6 mix. Na Best FM.

Evo nas, pa smo bili na vrhu Burj Kalife. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Še točno 4 minutke nam zmanjkajo do 7 in seveda našega petkovega party miksa ne moramo zaključiti z enim vrhunskim komadom Dejana Matiča. Jutri se spet družimo v bistvu best weekendu, od 6 pa vse do 10 zvečer. Dan zvečer pa se družimo v klubu Square na še eni best žurki. Kar pridite, super bo!

0: 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Zmajo Tasič. Best FM. Novice.
1: Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministrskih kandidatov, ki bodo ponovem vodili 14 resorjev. Sindikati pa opozarjajo na neuravnotežene osnove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi. Zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
2: Vreme.
1: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zastoji pred prehodom Šentil proti Sloveniji in pa naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Na
3: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
2: Tole je Frišen Duo na Bestu.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi. Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti?

0: petek, 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Pizza da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.

0: FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Čist, prišen komad na Bestu.
1: Moja lelo, moja lelo, dego da si, moja si.
0: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

We're gonna rock this place tonight. So everybody.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.